0: P9 Retro.
1: Jeg tok en titt i går i kleskottet mitt for å finne reint som ikke var slitt. Det så dårlig ut.